0: 98.1 FM з Беластоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
1: Рація.com.

0: 108.1 FM з Беластоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
1: Рація.ком.
2: Дальше!

0: Беларуская радыёрацыя. Разбураем межы.
1: Знатнемна і барызына.
2: Польскі праграм на фалях беларускага радыёрацыя.
3: Вітам панства в праграме «Знаднемна і баразыны». В звёнску з антыпольскаў палітыкаў рэжыму Александра Лукашэнкі прагнемы дастарчаць важна і актуальна інфармацыя для нашых родакув на Беларусі. Пры мікрафоне Александр Роман. Дзісяй омувімы сітуацыя ксенза Анатоля Парахневіча, ктурэго абронцы прав чалавека ўзналі за вензня палітычнага. А о чым яшчэ услышымы в праграме? Młодзі Беларусіні выбіраю студія в Польсце.
4: Нормальна сітуація є така, що обидві сторони państwa są zainteresowane w kształceniu za granicą.
3: Międzynarodowe targi książki w Warszawie.
5: Mamy możliwość spotkania się z białoruskim czytelnikiem.
3: Do czego może doprowadzić napięcie między Kijowem a Mińskiem?
6: Obawiam się, że wtedy zaczyna się ogromna awantura na światową skalę.

Шановні слухачі радіопередачі «Криночка», я щиро дякую вам за нашу нову зустрічу і сподіваюся на ваш інтерес до гэтай передачі і надалей. Зычу усім благословенной неділі і поспяхового тидню. Нехай Небесний Отець аховує і допомагає нам во усіх наших добрих справах. До нових зустріч!

0: Сусветный хит тыдня.
1: Дарья Турунин выпустила новый сингл «The Trace Outlives» с альбома «Frisson Noir». Композиция об'ядновує симфонічний метал, кінематографічну оркестровку і могутні гітарні рифи. У пісні гучать епічні хорові елементи, фортепіанні партії і виразний оперний вокал Тар'ї. Усе гэта вертає артистку до її самих тяжких музичних коренів. Сингл примірковано до виходу нового альбома, який сама співачка називає самим метальовим у своїй кар'єрі. У записі кружелки так само удзельнічалі Дэнні Фліт, Апокаліптика і Марко Хіетала. Тар'я Турунен, The Trace, Outlives.
0: Вибраная тобой песня може стати сусветным хитом тыдня на Радио Рація. Усе, що треба, тільки зайти на сторонку рация.com, знайти посилку «Сусветный хит» и проголосовать.

0: Падляшча родам. Ля мікрафону Валя Лаеўская. Сёння запрашаю нашых слухачоў у падарожжа на Сакольшчыну, а канкрэтна ў падарожжа па маляўніча расположаных вёсках над Свіслаччу. Рудакі і Коматаўцы. Прыехала я тут 22 траўня на Міколу. Аднак міма свята не відаць было тут людзей на лавачках. Да і свята не надта адчувалася. Хаця птушкі тут спяваюць амаль безупынна, а ад паху бзу кружыцца галава. Ехала я ў Рудакі, бо сказалі мне, што тут толькі адна жанчына жыве увесь год. Знайшла я тую жанчыну. Аказалася, што ўсё ж зіму праводзіць яна ў дачкі ў Беластоку, а жадання падзяліцца сваімі ўражаннямі не было. Але ў Рудаках сустрэла я іншых ураджэнцаў гэтай вёскі, якія з вясны прыязджаюць, каб задбаць пра месца, дзе нарадзіліся, жылі, а пазней прыйшлося пакінуць гэтае месца за пошукамі лепшага жыцця. Рудакі – вёска памежжа. На працягу сваёй гісторыі, а звесткі пра яе датуюцца ўжо 1558 годам, была ў Вялікім Літоўскім княстве. Пазней у Расійскай імперыі. Была часткай Обер-Ост падчас нямецкай акупацыі ў гадах 1915-19. За Рудакамі стаяла і Беларуская Народная Рэспубліка, ды на коратка Літоўска-Беларуская Савецкая Рэспубліка. І толькі ў пачатку сакавіка 1919 года ў Рудакі прыехала польская армія і польскія ўлады. У выніку рыскай дамовы Рудакі ўпершыню трапілі ў межы Польшчы. А з верасня 1939 году Рудакі, які суседнія Коматаўцы, былі далучаныя да Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі. Затым вёскі зноў апынуліся пад нямецкай акупацыяй, і з ліпеня 1944 году да траўня 1948 былі ў межах БССР. 25 траўня 1948 году у выніку гэтак званай дэлімітацыі мяжы Рудакі апынуліся зноў у Польшчы. А вось і першы жыхар Рудакоў, якога я сустрэла на вуліцы.
1: О, выехаў як 15 лет меў. Выехалі бы то да школы.
2: Тут не было школы?
1: Падставова. А падставова школа то Лосіняны, перша вёска, а наступна Крушыняны. То розні было, бо там і там было Хамантовцы.
2: Хамантовцы ці Коматаўцы, як у вас гаварылі?
1: Попросту Коматаўцы. Это так ж. Тыля, што я помню, то было 34 домов.
2: Тут у Рудаках?
1: Так.
2: А можна ще сказаць, у якім годзе ви нарадзіліся?
1: 53-й. І так до тих 15 лет, як подставовку скончили, бо я ходив уже перший рок у 8 класа. Пізній там приїжджали так часами на уікенд.
2: Ага, але то ви поїхали у Белосток вчитися?
1: Батьки тут, ну.
2: І тут що, господарка була?
1: Була господарка. Ну, тут було трохи господарів. Много там цих літах много повиїжджало. Вогуля продали там і цілу посядлость продали, і все, і приїжджали на Белосток.
2: То так, ти землю на ренту здавали? Чи?
1: На ренту, бо тоді ще не було, що переписували вже на ренту.
2: І ваші батьки так само переписали землю?
1: Переписали, а засталося тільки 30 арів. Ну, то ми тут приїжджаємо так.
2: А тут був якийсь колхоз?
1: Колхоз був, але то Лужани. То є, ну, пара кілометрів. Тую землю якийсь час робило кул корольніча. Таке постало кул корольніча і тега. А пізній забрав ПГР в Кринках. Так само трохи там пара літ. Ну, а решта над лясніцтво і засадило лесом і так.
2: І што, пазней той землі нельга было ўжо адкупіць, узяць? Ці ніхто і не стараўся?
1: Ніхто не стараўся. Тут, можа, ёсць пара асоб, зжимаюць. Tam nie mnogo, no, ale znaju, że mają.
2: A no, tu ktoś gospodarzy ci już?
1: Nie, nie.
2: Nie ma takich, co to mają ciasto,
1: nie, bo nawet, nie, nie.
2: Nie, to ta ziemia, jaką pozdawali ludzie, to ona prosta przeszła, a tam dzierżawny ustanowy, tak?
1: Tak, to, bo mieli ziemię u dzierżawu tu mnogo. I tak samo poddawali tak i tego, bo to tylko na parę lat. Przeważnie łąki, sieno kasili tamtego. A teraz jest Soltys, a Soltys to wybrali w tamtym roku. To jest na dwie wioski bodajże.
2: Tak, on... jest to miastowy?
1: Korzenie jakieś mają tu, ale tak to miastowy. Miastowy, tylko zameldowany jest.
2: A, to tylko czasem przyjeżdżają?
1: No, i on częściej, bo on tutaj na emerytury, bo to był policjant. Tylko, że jeszcze młody, tak.
2: I jak tu zobaczył, droga jeszcze kamienista,
1: stara droga, bruk. Tu czyściutko było, trawy nawet nie było kiedyś. Jak było, tak pomniu, tak w wiosce, no to było ponad setka karów. Konie tak samo, tam ponad pięćdziesiątka. No bo każdy miał i mieli po dwa i po trzy. No, i to było, co to jeszcze? Owieczki hodowali.
2: A teraz tylko ptuszki i busły.
1: A tylko.
2: Każda sąsiedka.
1: No tak. No to sąsiedka też już chyba 2-3 lata tylko przyjeżdżają. Może gdzieś tak od marca. No zależy od pogody. I do jesieni i na Białystok. Tak najbolsze to Soltys probywają. A, no i ta kobieta tu najstarsza.
2: Czemu?
1: I ona wyjeżdża też na zimę. A? Tylko teraz, że przyjechali córka i zięć. I tak, do jesieni.
2: Tak dowoli zadbana tu po nadworki.
1: Tak, no jest trochę, tak. Zresztą widać, gdzie przyjeżdżają, nie? Tu sąsied, po sąsiedzku, no to ją niedawno kupiły to.
2: A to już jej kupiajuć.
1: O warszawiaki to tam dalej ma. I to on już chyba może 3 czy 4 kupił. I trochę ziemli. A ziemli miał stary Soltys. No to, że jego dzieci trochę ziemli było. No to prodali jemu.
2: A tu ludzie o tak jak się strakają.
1: A, i że ty warszawiak mało.
2: Mało,
1: po polsku. I tam, nie wiem, bramka była odkryta, to tam warszawiak chyba jest. No tam jeszcze taka kobieta, gdzie tak gniazdo musiało siedzieć i...
2: A skażecie jeszcze, jak tu treniej było, kiedy jeszcze mierza była odkryta, jak ludzie jeździli, przyjeżdżali?
1: To było mnogo weselej. A mierza, to ja tylko pomnę, że było 3 paletki, tak nazywali. I na przykład paletko żyta, później tam kartofla czy tego, ale przeważnie jak żyto, to wszystkie żyto mieli. I taka połoska była różna, 3 metry czy tam korki tam. No później tam to ta komasacja była, no i że działki. No i tak o, trochę poumierało, powyjeżdżali, coraz mniej, mniej. No i młodych trochę teraz to tak o, tylko na weekendy przyjeżdżają.
2: Tam pełna i swoje kinijki byli.
1: No, chodzili, bo tu rzeka jest, nie? To zawsze spotkajesz tam i tego.
2: To chyba tu bliżej do Grodna, jak do Białostoku.
1: Naprzeciwko, jak widać, ta Bierastawica. Ta Bierastawica teraz pozarastało, ale jak parę lat na... No, tam 30 lat czy koliko w dzieciństwie to było widać szczyt budynku w Bierastawicy. Kościół.
2: Rozkazywali, bo tu podobno jak mierzu ustalowali. Znajecie, że to
1: jest... Jak z kargulem, nie? Nie znaję dokładnie, tylko że takie mierze byli, że tam mieli nawet nazwy, ale to było, że paletki byli podzielone.
2: A tu u cerkwu to gdzie chodzić ludzie?
1: Kruszyniany.
2: A tu prawosławne ludzie żyli?
1: Prawosławne, teraz to już tu różnie. To tu samo prawosławne byli. A potem już znaję, że te... Mój rocznik taki, to już różnie był. Bo wyjeżdżali i tam już nikt nie wyroczył co nazad. A rodzice zostawali, aż poumierali i tego.
3: Мы белорусы.
2: Як вы называете тех, что говорят так, как у нас у Бельску? То кажут хохлы. А вы литвины? Чи як вы себе называете?
3: А мы тутайшие. Ай, что тут говорить? О, лед вылазим.
2: І огород, бачу, трускавкі вже цвітуть.
3: В зашому року посаджені.
2: То вже у гэтым годзе можна буде приїжджати на трускавкі до вас?
3: Ну, по одной. І такого, як ми нерозмовні дівчата.
2: То ви так приїжджаєте тепер тільки так?
3: То я от допіру, о, літка-то вже давно приїхала, вона. Вона вже посадила і городу, і вже сходить. А я допіру чіперу, то два тигодні, завтра буде, як приїхали. І возьмі тут, як нема здоров'я, така і робота. О, тут і оборника привез з сусідньої вёски, голубячого. Ой, я тут чельську було у колено.
2: І то усе руками?
3: Треба було усе, о, ціла горба.
2: А хто скопав вам огородчик?
3: А то осінню було копано, а тепер тільки тилю, що чельську, м'яко.
2: А ви коли виїхали з Рудаков?
3: Ой, в 75-му року.
2: А можна запитати, з якого ви году?
3: 77 лет, ну 49-й.
2: І тут у школу ходили?
3: У нас в Лощиняни, а потім у Комазовці.
2: Так, ти багато дітей було?
3: Ну, було.
2: Виїхали з Рудаков, так? Не бачили тут якоїсь будучині?
3: Ну, що тут, яка тут? Такі господарки бідні були.
2: По кільки гектарів, кільки там у вас було, батьки мали?
3: Ну, то у нас було землі трохи, бо вуйок виїхав у Білосток. Та ми його землю обробляли. Але тато хворив, яка це була робота. І переказали це за ренту в 75-му року.
2: То за тою землею сталося, що?
3: Пагар обробляв кримські.
2: То тільки те, що сідлисько і хати позаставалися ваші?
3: Ну, у нас отут і по гектару сталося. То мені, ну, отзискала я по тим. Потім уже, як мами не стало. Пол гектара ділка була ще.
2: Добре мати таке місце, куди приїжджається.
3: Ой, ще як добре. Я так люблю. То ми тільки тут з літією такі, дві дури.
2: Чому дури? Молодці жінчини.
3: А тут колежанки приїжджають, то навіть не прийдуть, ні прийде, не відає, ну якоє то. Так не повинно бути, ну але що ти зробиш?
2: То хіба такий час робиться, що тільки для себе?
3: Приїжджаючи по дворах, замикаючи і все.
2: Але у вас тут файний такий той, як то називається, скамбург?
3: Погравець у нас говорили, так, Літка? Пограб.
2: Пригожа так обсталювана, хто вам це робив?
3: А тут і скринок такі хлопці, сильні.
2: І бачу, фолію маєте.
3: Ну, треба садити вже помідори. Вірх зорвало, то тут, ну, сусід зробив, добре, що громах такі ще є.
2: А як тут, скажете, ходять часом мігранти, бо тільки військові машини їздять?
3: Нема тепер. 4 літ тому то прийшло двох з Єгипту, з Каїру. То один то був такий невисокий, то мій мужик акурат помер. То вони в туалеті, побачу, виходять, покупалися. То й помили, попрацали все. І потім, але м'ясо не їли, шинку виняло, то не то, бо то мусульмане. То один, кажу, навіть не виглядав на мусульмана такий. Невисокий блондинок. Покупалися тут у мене. Прання, 3 рази пралька оборочувалася, через речку переплили. І пішли один, і пішли один, і дійшли, то Бог їх знає.
2: Не боялися ви спустити? Бо некоторі то бояться.
3: Я дважно. Зразу боялася, от ще магазин рано.
4: Я не впустила, напевно.
3: Не відкривала дверей. Але як яблуки в каші, взяв яблуко і показує, на мігі, ну бо ж то, як ми договорилися. Открила двери. Як побачила, що вони мокрі, усе, почав витягати з торби, усе мокрутке. Ну то як? Тут мого хросного дочка прибігла, замкнуть тебе на 8 літ. Кажу, нехай прийдуть, то їх накормлю. Ну як людям не їсти, не дати? Кажу, помилися, пішли. Та мого коліка, то ті речі перше вибирали, а потім усе забрали його.
2: Ну, рядяться.
3: Бо так скромний хлопці, бідачі там, бо гроші залупали, ну, гроші розложені були на столику. Я там і приглядала, але за много не мали вони.
2: Тож, а від щастя ніхто хіба не утікає?
3: Ну, загарок замочений, то і тепер воно мені лежить, покинули.
2: А скажите, раней тут, як межа була відкрита, то так люди ходили, у вас є там свояки по той бок межа?
3: Є. Я і потім ми їздили. Мого Миколая родина, там много Волковиску, тут в Грицевичах, пограничним. Та їздили. А тепер? І тепер можна поїхати. Не знаю, мусі візи навіть не треба, чи треба.
2: Ну, хіба ні.
3: Пашпорт. А я думаю, вже і пашпорт не важний.
2: А ви щось знаєте, може батьки розказували тут, як усталювали ту межу?
3: То та у восьмому.
2: У восьмом, ну,
3: щось то батьки... наша та хата була, то і якісь перегороджена мала бути такою, як кухня і каморка. Та вирвали ті дроді, ну, ті матеріали ті і туди, і так осталося там. І вже вийшла велика кухня.
2: То що, вам хату поділили?
3: Ні, але їх виїжджали, то тако. На що вони? Повивозили там, а назад то вже і там осталося ще, утікали назад.
2: А много людей переїхали тогди?
3: З Рудаку ніхто не їхав, ніхто. З Лосінян там виїхали, там сусідні вёски. А Рудацький ніхто. Хто і поїхав, ну, кого і поїхав. А потім, як дозволили повернутися, то ще поутікали назад.
2: Але частка сім'ї там є, що з тих, що виїхали?
3: Там, ну, з Боброніх хто. Ну, то там, то вони Боброніцькі там. Угу. То моє то Щавай, найстарший брат. Та там жінка і четверо дітей. Ну, то єднак, то ти вже старіший, не живуть, а діти. Один син помер, а три дочки теж і тепер. То ми їздили, ой, такі.
2: І як там вони жили?
3: Дуже добре. Наші то ті, працьовіті такі, і їздили тут, то туди, то там.
2: То no. Значить, це раніше то так якось той гендель трохи був?
3: По-моєму, так. Тою стрепу Шенгенек зробили. Як Білосток розбудовувався в той час?
2: Ну.
3: No. І то дякуючи границі. Ну, тепер усе закрили. Ну, ніби там приїжджають якось. Перед виїздом раз вибралося, але там вони нічого не мають такого на тим, на риночку, на Андерса. Якісь там цукерки, то нічого нема там. І немного там їх є, ще немного.
2: Тут ще хтось є такий, до кого можна було б зайти, поговорити?
3: А тут нема нічого, нікого. Тут варшавяки приїхали, а там такий Генек був. То в зашлом року він помер, Генек. Ну, а так я в этом конце, то я приехала, то сама. Так якось сумно, у пірутий вечір виходжу, вийду, посяджу, а тепер якось увечері замикаю сині. І не виходжу увечері.
2: Ну, свято ніхто не виходить.
3: То людя каже, я кажу, завтра посадимо. Уже каже, і так поздно, бо я поздно приїхала, ну, так вийшло. А коли ще городи то потім по Миколі садили. Але тепер ти весни раней клімат змінився.
2: А діти приїжджають?
3: Ну, власні діти тупали ко мені садити. Тут у мені кажуть, так заросше було, о, цілу горбу жили.
2: Діти таней купити у магазині, чим садити, але
3: своє. Я і фолію треба було купити, і обуз зарвало вверх. І садонки купити, ті помідори то. Але своє смачніше. Потім, може, я тепер куплю якісь без смаку кислі.
2: А можете сказати, як ви називаєтеся?
3: А як по-своєму?
2: Ну, по-своєму.
3: По-нашому.
2: По-нашому. Я
3: мама і мужик, бо ми з моїм Миколаєм то по-своєму завжди говорили. Тарайка казав, ага. А такого, раїска кажуть.
2: У родаках тут були такі м'янушки у вісці? Як кого називали?
3: Ой, то нас, ну, ми Даніли, тут то Дарки. Ой, усе називали, якось не знаю. Може, деякий був Даніло, бо мій прадід Степан, дід Тарас. А який там Даніло був? Був, певно.
2: А то скажите, як називаєте?
3: То ж я кажу, що Райка. Боублей. По мужику.
2: А ваше родовое?
3: Шимель. Мої прізвисько колись казав, пані Раїсо, пані Жидовка. Кажу, а я кажу, могу бути мусульманка, не тільки жидовка. Бо жидовське назвисько. Сколі він так придумав.
2: Так быцем бы свет спынился на якийсь там.
3: Не, не интересное. Зусім иначе было. Мы по вечеру, а кто мил голос, кто не мил, повыходим, спеваем на целую вёску до полуночи. А теперь что? Радио не выжило, он час и то я пиво одно хлеб чуть.
2: А что спевали? Вы спевали?
3: Ой, не уже ж не. Я
2: а
3: уже позабывалась.
2: Какие песни спевали?
3: Ми Миколай-то співаючи був, а я такого, от такого.
2: Я допомагала.
3: Усі співали.
2: Косив я конюшину.
3: О, як? І білорусочку, а, і чого там і було. Переспіваємо усе від початку до кінця, і вже до хати пішли. Другий вечір, і знову те саме. А через речку над речку не можна пійти навіть.
2: А чому?
3: Ну, бо храниться.
2: А колись теж була границя?
3: Ну, але ходили.
2: А тепер тут що, війська тут далеко є?
3: Ну, тут і отак униз. Як ви затрималися, як йшли, то сюди, там така дорожка є до речки. А колько їх там є, люди, ми нічого не знаємо.
2: Вам там нельга, тут так само ж та зона.
3: Не можна тут до речки, колько, мусить, 200 метрів не можна подоходити.
2: То і покупатися не ми?
3: Ні, ні.
2: А раней купалися там, угу. Як молодые были.
3: О, там капучник був над речкою, тож воду брали з речки, поливали. А тепер нічого нема.
2: А ти є солдати тоді, вони живуть?
3: Где там щось мають побудоване, ага. Перебили. Доїзд. Пронт, святло провели.
2: Ну, але я ще вам дороги не виасфальтовали, а хотіли б.
3: Але тут то було не проїхати зими, а тепер однак. Там у нас без Бобронік їхали, так?
2: Так.
3: Ну, то там у старині. Ой, я пам'ятаю, моя мама ще була, то приїхали. Тут паршучка забили навіть два і приїхали, п'ясо забрали. Так обхрущений мій трактор не мав, то низкою не проїхали б, загразили. Не було ні проїхати. Там до Лощинян то теж зараз за вёскою макрозов ще було. А тепер однак асфальт. Тут у нас ти маршавяк то незадоволений, бо каже, шибко їжджу. То у нас у вёскою не заасфальтовано, а у Лощинян заасфальтовали. То дорога під самою брамкою. Ну, возьми, вийди.
2: А там в Лощинянах, ви кажете, вже ніхто так само, ні, амаль нікого нема.
3: Mm. У нас теж в 70-му року не давали в блоку мешкання. То задармо здав на скарб панства. А я там трохи зналася і трохи з газетами, і то не до відзискання. Добровольно переказав на скарб панства, і що нема. З комасацією щось того, то потім можна було відзискати, а цього не можна було. А ми вчора 6 родочків посадили. Ой, знову вуху якась мешка лежа. А мені мешка, я учульона. А мені Павел гати гуляйнога. Я тоді не знала, що він нагриває. А потім уже каже, я награв вас, чи можу пустити на ютубі. А я кажу, пущайте. Так само такий файний хлопець. І він тут на гуляйнодзі приїхав.
2: А тут no. До вас там якісь такі зесполи фольклористичні приїжджають таке.
3: Нас куль тепер нема, коли Лявоніха приїжджала б їх. Ну, але коли то я було, ми молоді ще були, я 16 років мала, дівчуки були, то їхали. Але теж у Рудаках не виступали. Вообще, тут школи не було, не було де. То в Коматовцях виступали, у Бобронниках, у Лощинян.
2: А тепер ніхто не приїжджає?
3: Ні. А мене ще, як не пам'ятаю, той навчитель був в Бобронниках, Кіруша, то пришикував мені, я пам'ятаю, і спаткачі білоруське товариство було, і так по-своєму, поважані громадяни. Ні, я була, пам'ятаю, у чорній сукенці, такі каунірець білий, у чорні горошки, і тут манкети такі, сама собі пошила.
2: Та майстриха була?
3: Ну, і Кіруша. Написав, це я пам'ятаю, як десь поважані громадяни, сьогоднішній сход присвячений. Пам'ятаю, що початок, а далі вже не пам'ятаю. калі то я была, кажу, можа, в Неле 16 было.
2: Муж ваш так сама з сюля, з Рудакоўча? З
3: Баброніцкі.
2: Але вы хаце па-свойму?
3: Па-свойму. Мае ўнукі, унучак гэты, найстаршы, то таксама умеў гаварыць. А ўжо гэтыя, не, ўжо сын, мяшанае малжайство, католічка сынова, да там ўжо нема. Але Аня моя, о, цяпер тупая, нема, умее, але і сын найменшы. Мама, тату гаварыў, то пасавалу, а ты гавары да нас па-польску. Отчапіса, кажу. Та ж вы, кажу, умеяце. Заважце, ты чеченцы, я у доктора была, сядзяць дзве чеченкі, па-своему гавораць, усё украінцы теж, а наші тут місцовыя. Устыдаюцца, чи як?
2: На сваёй зямлі.
3: Нават на магілках у церкві па-польску.

0: Markowski, ty tak samo Komatowski, Supraski, biskup. Kiedyś był archiereja czy arbiskup. Archiereja jechali sustrakać na Ganną tutaj, w Kruszynian. A teraz biskup przyjeżdżaje. Wszystko pomieniało się.
1: A tutaj z Rudaka jakieś takie sławne ludzie też wychodzą?
0: No, byli sławne, ale już nie ma. Вот наши ты круки тут такие были вученые. Ну, они в службе панства были на высоких становисках. Леоник, Петрук, а Мишка аж в тим в Ольштині був, але вже нема ні одного. Ну, Злощинян та Радюкевичаня, та ми тут знаємося, бо вони виїхали до Валіл. Мудрі люди тут і були, ой, господарили. Ми були розумні, не люди, як були по двоїх, о, тоді розумні були. А як мужик жив, як дві амаритури були, а так, як можна бути розумним. Завжди якась допомога була.
1: Це добрий мужик був.
0: Ой, всіляк було, Аля. Але я говорю, що добрий. Нема що нарекати, могло б бути горше. Вигадували троє дітей, там де, кажуть, комуна. Не було так кепсько за комуни. Хто хотів робити, то добре міг. А тепер як не робить, то й тепер немає нічого. Тільки хвалиш, що так добре. Кому й добре може.
1: Радіо рація не слухаєте?
0: Я слухаю часами.
1: Концерт слухаєте часом?
0: Угу. Але ще ті самі їй дзвонять.
1: Ну то чому ви не дзвоните?
0: Що не згадають? Що тут не дозвонимося ми. Спеціальний інтернет заложила, щоб можна було полончитися, поговорити на WhatsApp. А так треба бігати отако туди-сюди. Ну шукати. Ну тут і Злощинян, тен Мірок, то каже, з хати говорить. Там ближе, у Крушиян.
1: Наш ти ось.
0: Ну. А у нас ні, на каморку не дозвонишся. О, Лідія має стаціонарну, то нехай вона дзвонить.
1: А які пісні любите найбільше? Ну, яку пісню?
0: Примакешва, що мені подобається. Да? Я люблю людей? Послухати ти, як є на грані з Подляшча родом. Ой, не подумала, хто радіо рація до Рудаков завітає, ну.
1: Де наші люди, там і ми. А до, кажете, там у Коматавцяв то вже... Там стільки таких файних хатав.
0: Приїжджує. Отут перша хата, то така Валя. А я в її один син був помер. То так само, але казав тен Володя. Він поза ту працює. Ну, то казав, що такі файні католіки, але такі файні люди. Могилку прачуть тих господарів, що тут були. Ну, одна з варшавяки, то теж дівчиночка, прибігла, принесла якусь. Молодих жем'ячків, маленьких такі купила, принесла. А я кажу, недавно снідання їла, то прикрила буде. То на коляцію буде.
1: Як ви називаєтесь? Як по-вашому?
0: Без.
1: Без?
0: Угу. А мой Миколай Бобронников то бас, сказал бас. Кажу, який ж то бас? У нас сказали, на маринарку люди говорили. Пальтечко, а у Коматовцу у Бобронника летник. То ж тут колько тут, да, недалеко. Коли спокійні люди, тут добрі були з усіма. А тепер, кажу, приїдуть в Білостоку, брамку замкнуть. Це я, Лідіні діти, як приїдуть, то і з Йолею поговорю, і з Ромком поговорю. А є тут і що? О, у мене сусіди приїжджають. То вперед так само і обіди варила, і ділилися усе вечір. Приїхала, вже, бо це на молодих описано, Христос воскресе, а воскресе то вже у ущенцях було. Мусі багато я поробилися то, бо я часами аж розплачуся, бо вспомню. Мій Миколай такий співаєнце був, та й поплачу, як зачнуть такого, не того. Мама, посути, в ланчасі.

0: А цяпер пераязджаем у Куматаўцы. Праўда, гэтая вёска падпісана як Хомунтовцы. Не менш маляўнічая за рудакі. Пераважна задбаныя панадворкі і на лаўцы я сустрэла людзей, пры якіх і прыпынілася.
1: Як у Куматаўцаў цяпер жывецца?
2: Вот так, як было, так і ёсць.
1: Нічога не мяняецца?
2: Не мяняецца. Войско только, іх дзе без чэрбі.
1: Перашкаджаюць?
2: От, вже чалавік прывык да этого, тыля лет.
1: А вы тут нарадзіліся ў Куматаўцаў?
2: Так.
1: Колькі вам гадоў?
2: 86.
1: Лепш цяпер жыць, ці калісьці было лепш?
2: Чому тепер лепить трохи?
1: Бо ж робити не треба, гроші
2: так,
1: дають,
3: ні? Не даю риби ловити.
1: Не дають, ну бо до речки не можна дійти, так?
2: А тут заплетено все.
1: І м'ясовим нельга там?
2: Ні, а там не дійдеш, там ніхто не дійде. Там військовий не дійде.
3: Щури.
2: Видрий. І то може не вилізти.
1: Ага.
2: Кольчатка заложена.
3: Дикі приходу.
2: Ой, хіба не.
3: Чому не твач? Я тому два лята бачила, як кура вижить із там, після нашого прошення, мов, за стегу і вийшли тут, на всяких лайдях.
1: Там якісь брамки такі для звірей?
2: Хіба не.
3: То не, Владик, Валик.
2: Що?
3: Мост був до Рудня.
2: Там був.
3: Рудобранов.
2: Був, ну, але коли в 48-му року розібрали. Ага. Німці спалили.
1: А то уже тогда, як межу тут виправляли, так?
2: Так.
1: То ви не пам'ятаєте, ще дітям були маленьким з усім. Чи пам'ятаєте, тут з Куматаўцаў хтось поїхав на той бок?
2: А я не вів, з 10 разів.
3: Хто то поїхав?
2: З 10 разів поїхав, не більше.
1: І пізніше приїжджали?
2: Ні.
1: Як там їм удалося?
2: Знав, мав контакти з ними.
1: Добре жили чи?
2: Хіба так, нарекали.
1: А ви тут наракалі?
2: Ні.
3: А не все добре.
1: Тут тіє мігранти ходять часом чи?
2: Не бачив я. Там раз колись бачив. Коли цементажу ходив на цементаж. Раз чотирьох. А більш не бачив.
3: Тут... Вони тут не перешкоджали. Вони прийшли і пішли. А тут зробили дурноти, позамикали жеки. Купа варіантів.
1: І тут тіє військові машини часто їздять?
2: Їздять. Тепер. Тепер їздять, бо знов почали чорти єбано на гумових колесах сядіти з пулеметом.
1: Бо так трохи страшно, не?
2: Так.
1: А тут у Куматаўцаў трохи людей живе зимою чи тільки на лето приїжджає?
2: Зимой 7 чоловік на зиму.
1: А і ви тут зимою теж зимуєте?
2: Так.
1: А то ви Солтис будете?
2: Ні, син.
3: Там Солтис.
1: Ви можете сказати, як ви називаєтеся?
2: Валентий Левчук.
1: Родом з Куматаўцаў.
2: Так.
1: Бо Куматаўці називали, так? Чи коли то Хомунтовці зробили?
2: А я не вірю, то хіба давно. А чому Хомунтовці Куматаўці зробили, не вірю.
3: Перша границя була перед війною, то аж Лапи, Бранськ, там. Вулька Петковська, Сураж. А потім зробили тутай, в 45-му року. Ні, в 48-му зробили, а потім... Там, в Дворобі, а потім тут прийшло в 48-му.
2: 48 відійшла границя.
3: 48 прийшло, а так там.
2: Лужання були вже.
3: Тож ваш мій тестю укривався перед руським військом. 4 літа там було.
1: Не хотіли люди.
2: У нас теж не було. Ночі, помню, ходили, стережували. Але тут... Не було, каб примусово вивозити. Гідні.
1: А ви тут на господарці були? У Куматаўця?
2: Так.
1: Ну, велика господарка була?
2: Була, позбирали.
1: Позбирали, чи віддали на ренту?
3: Валик, ти роботу їздив, роботав.
1: А де ви роботали?
2: Спершав перці робив, а потім рендру публічний. І з ренту достав амбаратуру.
1: І що, діти приїжджають?
2: Цурка приїжджає, в Білостоку живе. А внуки то по цілій Польщі. Один в Вроцлаві, один в Більську Білий. Внучка то в Білостоку живе.
1: То що, не нудно тут так смутно чи ні?
2: Ні, вже чоловік привик до цього.
1: Та, і що робите так днями?
2: Обриду, сяду, посяду, мужніць. Коні то малі, корови, свиньи, овечки в первую были. А теперь нет, нема. Свиньи дали годовать, вот дети.
1: Ничего нема?
2: Нема.
1: Нема чего годовать?
2: Нет.
1: Нема за что клопотиться?
2: Ну, куры маешься.
1: А тут еще какие-то господары есть, что ж такое?
2: Нема.
1: А кто ж там трактором ездит?
2: За сын поехал, солнце сам.
1: Ну, такая огромная вёска.
2: Коли то... было, коли и было.
1: То вы, як молодым были, то у школу где ходили?
2: Была в Коматовцах. За русским теж была в Коматовцах.
1: И як русские были, то як... вы тогда ходили у школу?
2: Да.
1: По якому учили?
2: По белоруску.
1: А позднее по польску уже?
2: Да.
1: Чи тут была такая белорусская школа, чи не?
2: Не.
1: Позднее як уже?
2: Не. Тогда учились трохи по белоруску, а позднее изнесли, не было.
1: А вы лічыце сябе беларусам ці палякам?
2: Беларусам.
1: А то як вы хадзілі ў школу, то колькі тут дзяцей хадзіла?
2: А я ведаю, пошак 50.
1: То калі так пачалі выязджаць?
2: Я то дзесь 58, 9. Но на заход выехало. О, едуць.
1: Вайскоўцы?
2: Так.
1: I to często tak jeździć?
2: Często. Chodź, zajedę do wioski, zawiernić. Postajać parę minut. Pierwot można było pogawarić, przyjeżdżali, przychodzili, a teraz zakaz. Chyba z cywilnymi zajmować.
1: Ale tak chutko nie jeździć.
2: Jak kali, a gdzieś zwierzyna u drotach siadać. Страж гранічная. Хутка едзе тады шукаць.
1: Это трапляе так у гэтыя
2: так.
1: Звярына.
2: Ну.
1: Думаеце, доўга так будзе, тое ўсё?
2: Ой, хіба то не здыдзе. Не дойдуць з толку. Паміж палякі з беларусамі. Хіба то не выйдзе.
1: Але добра было б, каб дашлі да ладу, не?
2: Напэўна.
1: Можна было ездзіць зноў.
2: Так. Ну, ездить. Коли сигрел, балет там назад. Аж прояж под Белосток через стояли. А теперь пару самоходов. А Собовка Химонена. Собовка ездит на Кузницу.
1: Зимою то тут что, сами отснежуете? Чи дети приезжают, помогают?
2: Да, тут такая длина снежная дорога. Сын тут приезжает. В городку живела.
1: Не забывая, батюшка?
2: Нет. А тут такая политика приезжал, колись приезжали до меня.
1: Кто приезжал?
2: С политики, редакции. Теперь остатню теж. Вторая месяца тому был. Казал, газету привезе, але не видать.
1: Може, еще привезе?
2: Ну.
1: Ну, а вы радиорация слухаете часом?
2: Часом. Тут теж нема. Теперь тера ради теперь пробили. Як святла нема, то все скасовується.
1: А то часто святла нема?
2: Так.
1: А то чому?
2: А я бідаю чому. Кілька годин нема святла. І в день, і вночі. Все так буває.
1: Бусли прилятають до нас, да. Бачу. І бзи цвітуть усюди. Прихожа у вас тут?
2: Так. Але тут невідомо. Має замінувати каля речки. Міни мають положити. Тож все намагає.
1: Але то з-за Лукашенки?
2: Ні, огромні хліби.

0: Просто з часом, кажуть, списався в архів, пора.
1: Ну ні.
0: Усе мені правди, усе волі ерзацію. Час починає мой лоб кришить. Іде найстрашніше з амортизацій. Амортизація серця.

Шановні слухачі радіопередачі «Криночка», я щиро дякую вам за нашу нову зустрічу і сподіваюся на ваш інтерес до гэтай передачі і надалей. Зычу усім благословенной неділі і поспіхового тидню. Нехай Небесний Отець аховує і допомагає нам во усіх наших добрих справах. До нових зустріч!

0: Падляшча родам. Ля мікрафону Валя Лаеўская. Сёння запрашаю нашых слухачоў у падарожжа на Сакольшчыну, а канкрэтна ў падарожжа па маляўніча распаложаных вёсках над Свіслаччу, Рудакі і Коматаўцы. Прыехала я тут 22 траўня на Міколу, аднак міма свята не відаць было тут людзей на лавачках. Да і свята не надта адчувалася, хаця птушкі тут спяваюць амаль безупынна, а ад паху бзу кружыцца галава. Ехала я ў Рудакі, бо сказалі мне, што тут толькі адна жанчына жыве увесь год. Знайшла я тую жанчыну, аказалася, што ўсё ж зіму праводзіць яна ў дачкі ў Беластоку, а жадання падзяліцца сваімі ўражаннямі не было. Але ў Рудаках сустрэла я іншых ураджэнцаў гэтай вёскі, якія з вясны прыязджаюць, каб задбаць пра месца, дзе нарадзіліся, жылі, а пазней прыйшлося пакінуць гэтае месца за пошукамі лепшага жыцця. Рудакі – вёска памежжа на працягу сваёй гісторыі, а звесткі пра яе датуюцца ўжо 1558 годам. Была ў Вялікім Літоўскім княстве, пазней у Расійскай імперыі. Была часткай Обер-Ост падчас нямецкай акупацыі ў гадах 1915-19. За Рудакамі стаяла і Беларуская Народная Рэспубліка, ды на коратка Літоўска-Беларуская Савецкая Рэспубліка. І толькі ў пачатку сакавіка 1919 года ў Рудакі прыехала польская армія і польскія ўлады. У выніку рыскай дамовы Рудакі ўпершыню трапілі ў межы Польшчы. А з верасня 1939 году Рудакі, як і суседнія Коматаўцы, былі далучаныя да Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі. Затым вёскі зноў апынуліся пад нямецкай акупацыяй, і з ліпеня 1944 году да траўня 1948 былі ў межах БССР. 25 траўня 1948 году у выніку так званай дэлімітацыі мяжы Рудакі апынуліся зноў у Польшчы. А вось і першы жыхар Рудакоў, якога я сустрэла на вуліцы.
1: О, выехаў я 15 лет меў. Выехалі бы то да школы.
2: Тут не было школы?
1: Падставова. А падставова школа то Лосіняны, перша вёска, а наступна Крушыняны. То розні было, бо там і там было Хамантовцы.
2: Хамантовцы ці Коматаўцы, як у вас гаварылі?
1: Папросту Коматаўцы. Это так ж. Тыля, што я помню, то было 34 дому.
2: Тут у Рудаках?
1: Так.
2: А можна ще сказаць, у якім годзе ви нарадзіліся?
1: 53-й. І так до тих 15 лет, як подставовку скончили, бо я ходив уже перший рок у 8 класа. Пізній там приїжджали так часами на уикенд.
2: Ага, але то ви поїхали у Белосток вчитися?
1: А батьки тут, ну.
2: І тут що, господарка була?
1: Була господарка. Ну, тут було трохи господарів. Много там цих літах много повиїжджало. Вогуля продали там і цілу посядлость продали, і все, і виїжджали на Белосток.
2: То так, ти землю на ренту здавали? Чи?
1: На ренту, бо тоді ще не було, що переписували вже на ренту.
2: І ваші батьки так само переписали землю?
1: Переписали, а засталося тільки 30 арів. Ну, то ми тут приїжджаємо так.
2: А тут був якийсь колхоз?
1: Колхоз був, але то Лужани. То є, ну, пара кілометрів. Тую землю якийсь час робило кул корольнича. Таке постало кул корольнича і того. А пізній забрав ПГР в Кримках. Так само трохи там пара літ. Ну, а решта над лясництво і засадило лісом і так.
2: І што, пазней той землі нельга было ўжо адкупіць, узяць? Ці ніхто і не стараўся?
1: Іма ніхто не стараўся. Тут, можа, ёсць пара асоб, зжимаюць. Tam nie mnogo, no, ale znaju, że mają.
2: A no, tu ktoś gospodarzy ci już?
1: Nie, nie.
2: Nie ma takich, co to mają ciastowych,
1: nie, bo nawet, nie, nie.
2: Nie, to ta ziemia, jaką poznawali ludzie, to ona prosta przeszła, a tam dzierżawny jest ustanowy, tak?
1: Tak, to. Bo mieli ziemię u dzierżawu tu mnogo. I tak samo poddawali tak i tego. Bo to tylko na parę lat. Przeważnie łąki. Sieno kasili tam tego. A teraz jest Soltys. A Soltys to wybrali w tamtym roku. To jest na dwie wioski bodajże.
2: Tak, on... jest to miastowy?
1: Korzenie jakieś mają tu, ale tak to miastowy. Miastowy, tylko zameldowany jest.
2: A, to tylko czasem przyjeżdżają?
1: No, i on częściej, bo on tutaj na emerytury, bo to były policjant. Tylko, że jeszcze młody, tak.
2: I jak tu zobaczył, droga jeszcze kamienista jest?
1: Stara droga, bruk. Tu czyściutko było, trawy nawet nie było kiedyś. Jak było, tak pomnił tak w wiosce, no to było ponad setka korów. Konie tak samo, tam ponad 50. No bo każdy miał i mieli po dwa i po trzy. No i to zbóż, co tu jeszcze? Owieczki hodowali.
2: A teraz tylko ptuszki i busły.
1: A tylko.
2: Każda sąsiedka.
1: No tak. No to sąsiedka też już chyba 2-3 lata tylko przyjeżdżają. Może gdzieś tak od marca. No zależy od pogody. I do jesieni i na Białystok. Tak najbolsze to Soltys przebywają. A, no i ta kobieta tu najstarsza.
2: Czemu?
1: I ona wyjeżdża też na zimę. A? Tylko teraz, że przyjechali córka i zięć. I tak, do jesieni.
2: Tak dowoli zadbana tu, pana dworki.
1: Tak, no jest trochę, tak. Zresztą widać, gdzie przyjeżdżają, nie? Tu sąsied, po sąsiedzku, no to ją niedawno kupiły to.
2: A to już jej kupiłeś?
1: O, warszawiaki to tam dalej mają. To on już chyba może 3 czy 4 kupił. I trochę ziemli. A ziemli miał stary Soltys. No to, że jego dzieci trochę ziemli było. No to prodali jemu.
2: A tu ludzie tak jak się strakają?
1: A, i że ty warszawiak? Mało.
2: Mało,
1: po polsku. I tam, nie wiem, bramka była odkryta, to tam warszawiak chyba jest. No tam jeszcze taka kobieta, gdzie tak gniazdo musiało siedzieć i...
2: A skażecie jeszcze, jak tu treniej było, kiedy jeszcze mierza była odkryta, jak ludzie jeździli, przyjeżdżali?
1: To było mnogo weselej. A mierza, to ja tylko pamiętam, że było 3 paletki, tak nazywali. I na przykład paletko żyta, później tam kartofla czy tego, ale przeważnie jak żyto, to wszystkie żyta mieli. I taka połoska była różna, 3 metry czy tam kolki tam. No później tam to taka masacja była, no i że działki. No i tak o, trochę poumierało, powyjeżdżali, coraz mniej, mniej. No i młodych trochę teraz to tak o, tylko na weekendy przyjeżdżają.
2: Tam pełna i swojakini, jakie byli.
1: No, chodzili, bo tu rzeka jest, nie? To zawsze spotkajesz tam i tego.
2: To chyba tu bliżej do Grodna, jak do Białostoku.
1: Naprzeciwko, jak widać, ta Bierastawica. Ta Bierastawica teraz pozarastało, ale jak parę lat na... No, tam 30 lat czy kolki w dzieciństwie to było widać szczyt budynku w Bierastawicy. Kościół.
2: Rozkazywali, bo tu podobno jak mierzu ustalowali. Znajecie,
1: że to jest... Jak z kargulem, nie? Nie znaję dokładnie, tylko że takie mierze byli, że tam mieli nawet nazwy, ale to było, że paletki byli podzielone.
2: A tu u cerkwu to gdzie chodzić ludzie?
1: Kruszyniany.
2: A tu prawosławni ludzie żyli?
1: Prawosławne, teraz to już tu różnie. To tu samo prawosławni byli. A potem już znają, że to jest. Mój rocznik taki jest, to już różnie był. Wyjeżdżali i tam już nikt nie wracał co nazad. A rodzice zostawali, aż poumierali i tego.
3: Мы белорусы.
2: Як вы называете тех, что говорят так, как у нас у Бельску? То кажут хохлы. А вы литвины? Ти як вы себе называете?
3: А мы тутайшие. Ай, что тут говорить? О, лед вылазим.
2: І огород, бачу, трускавкі вже цвітуть.
3: Вже шумроку посаджені.
2: То вже у гэтым годзе можна будзе приїжджати на трускавкі до вас?
3: Ну, по одной. І такого, як ми нерозмовні дівчата.
2: То ви так приїжджаєте тепер тільки так?
3: То я от тепер, Літка, то вже давно приїхала вона. Вона вже посадила і городу, і вже сходить. А я тепер, то два тижні, завтра буде, як приїхали. І візьміть тут, як нема здоров'я, така і робота. О, тут і оборника привез з сусідньої вёски, голубячого. Ой, я тут чельську було у колено.
2: І то усе руками?
3: Треба було усе, ціла горба.
2: А хто скопав вам огородчик?
3: А то осінню було копано, а тепер тільки тилю, що чельську, м'яко.
2: А ви коли виїхали з Рудаков?
3: Ой, в 75-му року.
2: А можна запитати, з якого ви году?
3: 77 лет, ну 49-й.
2: І тут у школу ходили?
3: У нас в Лосіняни, а потім у Комазовці.
2: Так, ти много дітей було?
3: Ну, було.
2: Виїхали з Рудаков, так? Не бачили тут якоїсь будучині?
3: Ну, що тут, яка тут? Такі господарки бідні були.
2: По кільки гектарів, кільки там у вас було, батьки мали?
3: Ну, то у нас було землі трохи, бо буяк виїхав у Білосток. Та ми його землю обробляли. Але тато хворив, яка це була робота. І переказали це за ренту в 75-му року.
2: Хто за тою землею сталося, що?
3: Пагар обробляв кримські.
2: Це тільки те, що сідлисько і хати позаставалися ваші,
3: так? У нас тут пів гектара сталося. То мені, ну, відзискала я по тим. Потім уже, як мами не стало. Пів гектара ділка була ще.
2: Добре мати таке місце, куди приїжджається.
3: Ой, ще як добре. Я так люблю. То ми тільки тут з літією такі, дві дури.
2: Чому дури? Молодці жінчини.
3: А тут колежанки приїжджають, то навіть не прийдуть, ні прийде, ні відвідає, ну якоє то. Так не повинно бути, ну але що ти зробиш?
2: То хіба такий час робиться, що тільки для себе?
3: Приїжджаючи по дворах, замикаючи, і все.
2: Але у вас тут файний такий той, як то називається, скамбург?
3: Погравець у нас говорили, так, Літка? Пограб.
2: Пригожа так обсталювана, хто вам гэта робив?
3: А тут і скринок такі хлопці, щільні.
2: І бачу, фолію маєте.
3: Ну, треба садити вже помідори. Берг зорвало, то тут, ну, сусід зробив, добре, що громах такі ще є.
2: А як тут, скажете, ходять часом мігранти, бо тільки військові машини їздять?
3: Нема тепер. 4 літ тому то прийшло двох з Єгипту, з Каїру. То один то був такий невисокий, то мій мужик акурат помер. То вони в туалеті, побачу, виходять, покупалися. То й помили, попратили все. І потім, але м'ясо не їли, шинку виняло, то не то, бо то мусульмані. То один, кажу, навіть не виглядав на мусульмана такий. Невисокий блондинок. Покупалися тут у мене. Прання, 3 рази пралька оборочувалася, через речку переплили. І пішли один, і пішли один, і дійшли, та Бог їх знає.
2: Не боялися ви спустити? Будь-які то бояться.
3: Я дважно. Зразу боялася, от ще магазина рано.
2: Я не впустила, напевно.
3: Не відкривала дверей. Але як яблуки в каші, взяв яблуко і показує, на мігі, ну бо що, як ми договорилися. Відкрила двері. А як забачила, що вони мокрі, усе, почав витягати з торби, усе мокрутке. Ну то як? Тут мого хросного дочка прибігла, замкнуть тебе на 8 літ. Кажу, нехай прийдуть, то їх накормлю. Ну як людям ні їсти, ні дати? Кажу, помилися, пішли. Та мого коліка, то ті речі перше вибирали, а потім усе забрали його.
2: Ну, рядяться.
3: Бо так скромний хлопці, видачі там, бо гроші залупали, ну, гроші розложені були на столику. Я там і приглядала, але за много не мали вони.
2: Тож, а від щастя ніхто хіба не утікає?
3: Ну, загарок замочений, то і тепер воно мені лежить, покинули.
2: А скажите, раней тут, як межа була відкрита, то так люди ходили, у вас є там свояки по той бок межа?
3: Є. Я і потім ми їздили. Мого Миколая родина, там много Волковиску, тут в Грицевичах, пограничним. Та їздили. А тепер? І тепер можна поїхати. Не знаю, мусі візи навіть не треба, чи треба.
2: Ну, хіба ні.
3: Пашпорт. А я думаю, вже і пашпорт не важний.
2: А ви щось знаєте, може батьки розказували тут, як усталювали ту межу?
3: То та, у восьмому.
2: У восьмому, ну,
3: щось то батьки. То наша та хата була, то і якісь перегороджена мала бути такою, як кухня і каморка. Та вирвали ті дроді, ну, ті матеріали ті і туди, і так осталося там. І вже вийшла велика кухня.
2: То що, вам хату поділили?
3: Ні, але їх виїжджали, то тако. На що вони? Повивозили там, а назад то вже і там осталося ще, утікали назад.
2: А много людей переїхали тогди?
3: З Рудаку ніхто не їхав, ніхто. З Лосінян там виїхали, там сусідні вёски. А Рудацький ніхто. Хто і поїхав, ну, кого і поїхав. А потім, як дозволили вернутися, то ще поутікали назад.
2: Але частка сім'ї там є, то з тих, що виїхали?
3: Там, ну, з Боброні хто. Ну, то там, то вони Боброніцькі там. Угу. То моє то Щавай, найстарший брат. Та там жінка і четверо дітей. Ну, то єднак, то ти вже старіший, не живуть, а діти. Один син помер, а три дочки теж тепер. То ми їздили, ой, такі.
2: І як там вони жили?
3: Дуже добре. Наші то ті, працьовіті такі, і їздили тут, то туди, то там.
2: То no. Значить, це раніше то так якось той гандель трохи був?
3: По-моєму, так. Тою стрепу Шенген як зробили, як Білосток розбудовувався в той час.
2: Ну.
3: No. І то дякуючи границі, ну, тепер усе закрили. Ну, ніби там приїжджають якось. Перед виїздом раз вибралася, але там вони нічого не мають такого на тим, на риночку, на Андерса. Якісь там цукерки, то нічого нема там. І немного там їх є, немного.
2: Тут ще хтось є такий, до кого можна було б зайти,
3: поговорити? А тут нема нічого, нікого. Тут варшавяки приїхали, а там такий Генек був. То Лідяв, за шнурок він помер, Генек. Ну, а так я у цьому концерту я приїхала то сама. Так якось сумно, у пірутий вечір виходжу, вийду, посяджу, а тепер якось увечері замикаю сині. І не виходжу увечері.
2: Ну, то
3: Лідя каже, я кажу, завтра посадимо. Уже каже, і так поздно. Бо я поздно приїхала, ну, так вийшло. А коли ще городи то потім по Миколі садили. Але тепер це весни раніше. Клімат змінився.
2: А діти приїжджають?
3: Ну, власні діти тупали ко мені садити. Тут у мені кажуть, так заросше було, о, цілу горбу жили.
2: Діти таней купити у магазині, чим садити, але
3: своє. Я і фолію треба було купити, і обуз зарвало вверх, і садзонки купити, ті помідори то. Але своє смачніше. Потім, може, я тепер куплю якісь без смаку кислі.
2: А можете сказати, як ви називаєтеся?
3: А як, по-своєму?
2: Ну, по-своєму.
3: По-нашому.
2: По-нашому, я тільки.
3: Мама і мужик, бо ми з моїм Миколаєм то по-своєму завжди говорили. Тарайка казав, ага. А такого, Раїска, кажуть.
2: У родаках тут були такі м'янушки у вісці? Як кого називали?
3: Ой, то нас, ну, ми Даніли, тут то Дарки. Ой, усі називали, якось не знаю. Може, деякий був Даніло, бо мій прадід Степан, дід Тарас. А який там Даніло був? Був, певно.
2: А то скажите, як називаєте?
3: То ж я кажу, що Райка. Боублей. По мужику.
2: А ваше родовое?
3: Шимель. Мої прізвисько колись казав, пані Раїсо, пані Жидовка. Кажу, а я кажу, можу бути мусульманка, не тільки жидовка. Бо жидовське назвисько. Скулі він так придумав.
2: Так быццам бы свет спынюся на якийсь там.
3: Не, не інтересне. Зусім інакше було. Ми по вечері, а хто мів голос, хто не мів, повиходив, співаєм на цілу вёску до полуночі. А тепер що? Радіо не вижило, і то я пиво одно хлебчуть.
2: А что спевали? Вы спевали?
3: Ой, не уже ж не. Я уже позабывалася. Мы Миколай-то спевайонцы был. А я такого, вот такого. А
2: помогала?
3: Уще спевали.
2: Косил я с конюшину?
3: О, як? І белорусочку, а і чого там і було. Переспіваємо усе від початку до кінця. І вже до хати пішли. Другий вечір і знову те саме. А через речку на речку не можна пійти навіть.
2: А чому?
3: Ну, бо границя.
2: А колісті теж була границя?
3: Ну, але ходили.
2: А тепер тут що, війська тут далеко є?
3: Ну, тут і отак униз. Як ви затрималися, як йшли, то сюди, там така дорожка є до речки. А колько їх там є, люди, ми нічого не знаємо.
2: Вам там нельга, тут так само ж та зона.
3: Не можна тут до речки, колько, мусить, 200 метрів не можна подоходити.
2: То і покупатися не ми?
3: Ні, ні.
2: А раніше купалися там, як молоді були?
3: О, там капучник був над речкою, тож воду брали з речки, поливали, а тепер нічого нема.
2: А ти є солдати тоді, вони живуть?
3: Там щось мають побудоване, перебили, доїзд, фронт, святло провели.
2: Ну, але я ще вам дороги не виасфальтували, а хотіли б.
3: Але тут то було не проїхати зими, а тепер однак. Там у нас без Бобронік їхали, так?
2: Так.
3: Ну, то там у старині. Ой, я пам'ятаю, моя мама ще була, то приїхали. Тут паршучка забили навіть два і приїхали, п'ясо забрали. Так обхрущений мій трактор не мав, то низкою не проїхали б, загразили. Не було ні проїхати. Там до Лощинян то теж зараз за вёскою макрозов ще було, а тепер однак асфальт. Тут у нас ти маршавяк-то незадоволений, бо каже, шибко їжджу. То у нас у вёскою не заасфальтовано, а у Лощинян заасфальтовали, то дорога під самою брамкою. Ну, возьми, вийди.
2: А там в Лощинянах, ви кажете, вже ніхто так само, амаль нікого нема.
3: У нас теж в 70-му року не давали в блоку мешкання. То задармо здав на скарб панства. А я там трохи зналася і трохи з газетами, і то не до відзискання. Добровольно переказав на скарб панства, і що нема. З комасацією щось того, то потім можна було відзискати, а цього не можна було. А ми вчора 6 родочків посадили. Ой, знову вуху якась мешка лежа. А мені мешка, я учулена. А мені Павел гатий гуляйнога. Я тоді не знала, що він нагриває. А потім уже каже, я награв вас, чи можу пустити на ютубі. А я кажу, пущайте. Так само такий файний хлопець. І він тут на гуляйнодзі приїхав.
2: А тут на. До вас там якісь такі зесполи фольклористичні приїжджають такі?
3: Раскуль тепер нема, коли Лявоніха приїжджала б їх. Ну, але коли тоє було, ми молоді ще були, я 16 років мала, дівчуки були, то їхали. Але теж у Рудаках не виступали, взагалі ж тут школи не було де. То в Коматовцу виступали, у Бобронниках, у Лощинян.
2: А тепер ніхто не приїжджає?
3: Ні. А мені ще, як не пам'ятаю, той навчитель був з Бобронника Кіруша, то пришикував мені, я пам'ятаю, і спаткачі білоруське товариство було, і так по-своєму, поважані громадяни. Ні, я була, пам'ятаю, у чорній сукенці і такі кавнірац, білий, у чорні горошки. І тут манкети такі, сама собі пошила.
2: Та майстриха була?
3: Ну, і Кіруша. Написав, то я пам'ятаю, як десь поважані громадяни, сьогоднішній сход присвячений. Пам'ятаю, що початок, а далі вже не пам'ятаю. калі то я было, кажу, можа, в Неле 16 было.
2: Муж ваш так сама сюль за Рудакоўча?
3: Баброніцкі.
2: Але вы хаце па-свойму?
3: Па-свойму. Мае ўнукі, унучак гэты, найстаршы, то таксама умеў гаварыць. А ўжо гэтыя, не, ўжо сын, мяшанае малжайство, католічка сынова, да там ўжо нема. Але Аня моя, о, цяпер тупая, нема, умее, але і сын найменшы. Мама, тату гаварыў, то пасавалу, а ты гавары да нас па-польску. Отчапіса, кажу. Та ж вы, кажу, умеяце. Заважце, ты чеченцы. Я у доктора была, сядзяць дзве чеченкі, па-своему гавораць, усё украінцы теж, а наші тут місцовыя. Устыдаюцца, чи як?
2: На сваёй
3: зямлі. Угу. Нават на магілках у церкві па-польску гавораць. А ще трохи то будуєте церкви, але то мішаються, мішається то що.
2: А ви куди у церкву ходите?
3: Ну от я там часом, у нас на Антонюку, а тут у Крушинянах, приход Крушинянський, 5 кілометрів. То літка та хуяна, цурка приїжджає, вона має добрі діти, приїдуть, завезуть її у Крушинян.
2: А у вашій
3: недобре? Дочка у Зубров, мужик, то там у Маславляня, там вона вділяється, там уже все є, там. Каже, як Лябусова вже. Тут Барковський, так само Коматовський, Супраський біскуп. Колись був архірея чи арбіскуп, архірея їхали зустракати на Ганну тут і у Крушинян. А тепер біскуп приїжджає, все помінялося.
2: А тут з Рудаковки ж такі славні люди теж виходять?
3: Ну, були і славні, але вже нема от наші ті круки тут такі були, вучені. Ну, і не у службі панства були на високих становісках. Льонік, Петрук, а Мішка аж тим в Ольштині був, але вже нема ні одного. Ну, з Осінян та Радюкевичаня, та ми тут знаємося, бо вони виїхали до Валіл. Мудрі люди тут і були, ой, господарили. Ми були розумні, не люди, як були по двоїх, о, тоді розумні були. А як мужик жив, як дві амаритури були, а так, як можна бути розумним. Завжди якась поможе була.
2: Це добрий мужик був.
3: Ой, всіляк було, Оля. Але я говорю, що добре, нема що наракати, могло б бути горше. Вигадували троє дітей, там де, кажуть, комуна, комуна. Не було так кепсько за комуни, хто хотів робити, то добре мав. А тепер як не робить, то і тепер немає нічого. Тільки хвалиш, що так добре. Кому й добре може.
2: А радіорації не слухаєте?
3: Я слухаю часами.
2: Концерт слухаєте часом?
3: Угу. Але ще ти я сама їй дзвонять.
2: Ну то чому ви не дзвоните?
3: Що не згадають. Зато не дозвонимо самі. Спеціальний інтернет заложила, каб можна було полончитися, поговорити на WhatsApp'і. А так треба бігати отако туди-сюди. Ну шукати. Ну тут і Зосінян, тен Мірок, то каже, з хати говорить. Там ближе, у Крушиян.
2: Маш, ти ось ті.
3: Ну. Але одна з ні на каморку не дозвонюся. О, Лідія має стаціонарну, то нехай вона дзвонить.
2: А які пісні любите найбільше? Ну, якою пісню?
3: Примакешва, що мені подобається. Да? Я люблю послухати ти, як є на грані з Подляшча родом. Ой, не подумала, хто радіо рація до Рудаков завітає. Ну.
2: Де наші люди, там і ми. А до, кажете, там у Коматовцев то вже... Там стільки таких файних хатав.
3: Приїжджує. Отут перша хата, то така Валя. А я її один син був помер. То так само, але казав тен Володя. Він позату працює. Mm. То казав, що такі файні католіки, але такі файні люди. Могилку прачуть тих господарів, що тут були. Ну, одна з варшавяки, то теж дівчиночка прибігла, принесла якусь. Молодих земнячків, маленьких такі купила, принесла. А я кажу, недавно снідання їла, то прикрила буде. То на коляцію вендю.
2: Ага. Ну, як ви називаєтесь? Як по-вашому?
3: Без.
2: Без?
3: Угу. А мой Миколай Бобронников то бас, сказав бас. Кажу, який ж то бас? У нас сказали, на маринарку люди говорили. Пальтечко, а у Коматовцу у Бобронника хлетник. То ж тут колько тут, да, недалеко. Калі спакойныя людзі, тут добрыя былі з усім. А цяпер, кажу, прыедуць з Беластоку, брамку замкрынуюць. Гэта я ў лідзіны дзеці, як прыедуць, то і з Ёлёй пагавару, і з Ромкам пагавару. А ёсць тут і што? О, у мяне суседзі гэтыя прыязджаюць. То ў Пярот таксама і абеды варыла, і дзяліліся ўсё цер. Прыехала гэта, уже бата на маладых апісано. Христос воскрэсе, а воскрэсе это ўжо ў сенцах была. Мусі багатыя парабіліся то, бо я часамі аж расплачу сабу, вспомню. Мой Миколай такі шпіваёнцы быў. Та й паплачу, як зачнуць такого, не того. Мама, пасу ты бланчаш.

0: цяпер пераязджаем у Куматаўцы. Праўда, гэтая вёска падпісана як Хомунтовцы. Не менш маляўнічая за рудакі. Пераважна задбаныя па надворкі і на лаўцы я сустрэла людзей, пры якіх і прыпынілася.
1: Як у Куматаўцаў цяпер жывецца?
2: Так, як было, так і ёсць.
1: Нічога не мяняецца?
2: Не мяняецца. Войско только, ехдзе без чэрбі.
1: Перашкаджаюць?
2: От, вже чалавік прывык да этого. Тыля лет.
1: А вы тут нарадзіліся ў Куматаўцаў?
2: Так.
1: Колькі вам гадоў?
2: 86.
1: Лепш цяпер жыць? Ці калісьці было лепш?
2: Сімусь перапіць рох.
1: Бошка, рабіць не трэба, грошы
2: так,
1: даюць, не?
3: Не даю рыбы ловіць.
1: Не даюць, ну, бо да рэчкі не можна дайсці, так?
2: А тут заплецяно ўсё.
1: І мясцовым нельга там?
2: Не, там не дойдзеш там. Ніхто не дойдзе. Там вайсковы не ідуць.
3: Штуры.
2: Выдры. І то можа не вылязуць.
1: Ага.
2: Кальчатка заложана.
3: Дикий приход.
2: Ой, хіба не.
3: Чому не твач? Я тому два лата видел, як кура вижити з тамту, з нашого прошення, мов, за стегу, і вишні тут, на пшеці ходять.
1: Там якісь брамки такі для звірей?
2: Хіба не.
3: То не, Владик, Валик.
2: Що?
3: Мост був до Рудян.
2: Там був.
3: Рудобранов.
2: Був, ну, але коли 48 року розібрали. Німці спалили.
1: А то уже тогда, як межу тут выправляли, так?
2: Да.
1: То вы не памятаете, еще дитем были маленьким зусім. Чи памятаете, тут с Куматаўцаў хтось приехал на той бок?
2: А я не вижу, с 10 раз.
3: Кто поехал?
2: С 10 раз поехал, не больше.
1: И позднее приезжали?
2: Нет.
1: Як там им удалось?
2: Слава Богу, мил контакты с ними.
1: Добро жили, чи?
2: Хиба так, нарекали.
1: А вы тут наракалі?
2: Не.
3: А не все добре.
1: Тут тыя мігранты ходзяць часам, чи?
2: Не бачив я. Там раз кались бачив. Калі цементажу. Ходив на цементаж. Раз чотирьох. А больше не бачив.
3: Вони тут не прошкодзали. Вони прийшли і пошли. А тут зробили дурноте, позамикали жеки. Купа варіантів.
1: І тут тыя військовые машини часто їздять?
2: Їздять. Тепер. Тепер їздять, бо знову почали чорти єбано на гумових колесах сядіти з пулеметом.
1: Бо так трохи страшно, не?
2: Так.
1: А тут у Куматаўцаў трохи людей живе зимою чи тільки на лето приїжджає?
2: Хіба 7 чоловік на зиму.
1: А і ви тут зимою теж зимуєте?
2: Так.
1: А то ви Солтис будете?
2: Ні, син.
3: Там Солтис.
1: Ви можете сказати, як ви називаєтеся?
2: Валентий Левчук.
1: Родом з Куматаўцаў.
2: Так.
1: Бо Куматаўці називали, так? Чи коли то Хомунтовці зробили?
2: А я не вірю, то хіба давно. А чому Хомунтовці Куматаўці зробили, не вірю.
3: Перша границя була перед війною, то аж Лапи, Бранськ, там. Вулька Петковська, Сураж. А потім зробили тутай, в 45-му року. Ні, в 48-му зробили, а потім там, в Воробі, а потім тут прийшло в 48-му.
2: 48-му зійшла границя.
3: 48-му прийшло, а так там.
2: Лужання були вже.
3: Тож ваш мій тестю укривався перед русським військом. 4 літа там було.
1: Не хотіли люди.
2: У нас так.

0: теж не було. Ночу, помню, ходили, стережували. Але не було, каб примусово вивозити. Гідні.
1: А ви тут на господарці були? У коматовця?
0: Так.
1: І велика господарка була?
0: Була, позбирали.
1: Позбирали, чим дали на ренту?
2: На роботу їздили, роботав.
1: А де ви роботали?
0: Спершу перці робив, а потім рендру публічний. І з ренту достав амбаратуру.
1: І що, діти приїжджають?
0: Цурка приїжджає, в Білосток уже є. А внуки по цілій Польщі. Один в Вроцлаві, один в Бельську Білий, внучка там Білосток.
1: То що, не нудно тут так смутно чи ні?
0: Ні, вже чоловік привик до цього.
1: Та, і що робите так днями?
0: Обряду, сяду, посяду, мужніць. Коні там мали, корови, свині, овечки вперед мали. А тепер ніс нема, свині далі годувати, бо діти.
1: Нічого нема?
0: Нема.
1: Нема чого годувати? Нема за що клопотитися?
0: Ну, кури маєшся.
1: А тут ще якісь господари, що все ж таки?
0: Нема.
1: А хто ж там трактором їздить?
0: Та син поїхав, солото сам.
1: Це така огромна вёска.
0: Коли і було.
1: То ви як молодим були, то у школу де ходили?
0: Була в Коматовцях. За русським теж була в Коматовцях.
1: І як русські були, то як? Ви тоді ходили у школу?
0: Так.
1: По якому учили?
0: По білоруську.
1: А пізніше по польську вже?
0: Так.
1: Чи тут була така білоруська школа, чи ні?
0: Ні.
1: Пізніше як уже?
0: Ні. Тоді вчилися трохи по білоруську, а пізніше знайшли, не було.
1: А ви лічите себе білорусом чи поляком?
0: Білорусом.
1: А то як ви ходили у школу, то скільки тут дітей ходило?
0: А я вірю, більше як 50.
1: То коли так почали виїжджати?
0: Я то десь 58, 9. Но на захід виїхало. О, їдуть.
1: Військовці?
0: Так.
1: І за час там якісь діти?
0: Часто. От заїду до вёску, завернуться, постоять пару днів з нами. Вперед можна було поговорити, приїжджали, приходили, а тепер заказ, хібось, з цивільними займатися.
1: Але так хутко не їздять?
0: Як коли, як десь звірина у дротах сядати. Страж гранична. Хутко їде туди шукати.
1: А то трапляє так у гетія?
0: Так.
1: У звірина?
0: Ну.
1: Думаєте, довго так буде, то є все?
0: Ой, хіба то не зійде. Як не дійдуть з толку, поміж поляки з білорусами, хіба то не вийде.
1: Але добре було б, каб дійшли до ладу, ні?
0: Напевно.
1: Можна було їздити знову.
0: Так. Ну, їздить. Коли зіграв балет там назад, аж проїж під Білосток через стояли. А тепер пару самоходів. А Сабубка хіба не на. Сабубка їздить до кузницю.
1: Зимою то тут що, самі одсніжуєте? Чи діти приїжджають, помагають?
0: Ну, то така длинна сніжна дорога. Сень тут приїжджає. У городку живе, але...
1: Не забуває батько?
0: Ні. А тут така політика приїжджав, колись приїжджали до мене.
1: Хто приїжджав?
0: З політики, редакції. Тепер остатньо теж. Півтора місяця тому був. Казав, газету привезе, але не видать.
1: Може, ще привезе?
0: Ну.
1: Ну, а ви радіорація слухаєте часом?
0: Часом. Тут теж нема. Тепер те раді тепер порадили. Як світло нема, то все скасовується.
1: А то часто світла нема?
0: Так.
1: А то чому?
0: А я бідний чому. Кілька годин нема світла. І в день, і вночі. Все так буває.
1: Бусли прилітають до нас, бачу. І бзи цвітуть усюди. Прихожа у вас тут?
0: Так. Але тут невідомо. Має замінувати. каля речки. Міни мають положити. Тому що я намагаю.
1: Але то за Лукашенки?
0: Ні, огромні хліби.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Знатнемна і Баразына.
3: Польскі праграм на фалях беларускага радыё Рація.
4: Вітам панства в праграме Знатнемна і Баразына. В звёнску з антыпольскаю палітыкаю рэжыму Александра Лукашэнкі прагнемы дастарчаць важная і актуальная інфармацыя для нашых родакаў на Беларусі. Пры мікрафоне Александр Роман. Дзіся ё мувімы сітуацыя ксенза Анатоля Парахневіча, которого абронцы прав чалавека узналі за вензня палітычнага. А о чым яшчэ услышымы в праграме? Młодзі беларусіні выбіраю студыя в Польсце.
5: Нормальна сітуація ёсць така, що обидві сторони панства са заінтересовані в кшталценню за граніцю.
4: Międzynarodowe targi książki w Warszawie.
6: Mamy możliwość spotkania się z białoruskim czytelnikiem.
4: Do czego może doprowadzić napięcie między Kijowem a Mińskiem?
7: Obawiam się, że wtedy zaczyna się ogromna awantura na światową skalę.

Альбо проповідь, альбо сповідь. Усё дым, той, хто больш атрымаў, пракаціць.

98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті. Рація.ком.